vid att Murrays är min hår. Vandrar för och vaka och varm. Vi hovar natt ur en stad. Nå drejeltjes av de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiemen.